kila yutu wa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago, mila shikilia usia chikole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutu wa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago, mila shikilia usia chikole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutu wa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago, mila shikilia usia chikole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka.